0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa kišom, krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni, temperatura od 13 do 18 stepeni.
0: Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani

0: Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.